Okonyoko holo kwata. Mundele holo kutu kwata. Alo tu beta. Alo tu jiba. Oji la pasi dimu kenu hai. Jikule no mesu. Mu betenu. Pala mungu dina kudinanza. Bilukanshi. Masoladi olo kuiza. Masoladi olo kuiza. Pala kukalani hima hetu. Pala kushashato jipange jetu. Atu nyana. Hatu kwata. Hatu kwata. Ninguzu yetu, tondo biluka oshi yetu, tondo kaletu, nishi yetu, nishi yetu, nishi yetu.